egungun adupe foro fe tela ti bo ruyin lati enu awe ibo ni ko ti o je ipari aran se yi nje na to te ro pon na ni castiro agbaka akin pe lagbara ti lo ani aro ti bo na lati ri ara o ki pe o di ba.